صد بار تو را گفتم. کم زن دو سه پیمان دیوان دیوان دیوان دیوان دیوان.